سیدم. اجل یکادو استمی ای سیمپلیمنتی اپرندی که ال سیلو سینتو الکنزا پنسندو که ووی امار. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar.